0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бунки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 сумӣ узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی رو که این کار رو فقط برای پول میکنند. گفته است ریک روبین. عجیب است. برای شما تجارت و صاحب کاری چی است؟ عملی کردنی ارزوها یا جمع‌آوری پول؟ کی میداند؟ شاید زیادن کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه‌شان است یا نه؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: так звучит радио آسیا پلوس.
3: Спустя много лет наша жизнь интернета.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 сумӣ узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی رو که این کار رو فقط برای پول میکنند. گفته است ریک روبین. عجیب است. برای شما تجارت و صاحب کاری چی است؟ عملی کردنی ارزوها یا جمع‌آوری پول؟ کی میداند؟ شاید زیادن کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه‌شان است یا نه؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: так звучит радио. آسیا پلوس.

0: Ці ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.